0: Yaro ki ando daflon de kilo kagena emerson na bakiti bala kolosi na ibiati etimo. Bigiso, bigiso. Voilà. Yo si bana ke timo, fita la comprendre Johnny. Emerson ibara la mingi matin hier.
1: Bien d'avant.
0: Ça va?
1: Ça va bien.
0: Iwa biati bigiso cha na we be vrai na ke timo. Amani. Choose again. Are we good?
1: We good.
0: Aha.

Imbala kona chapendra kapa chamozo kochi ya pola ndo sukwa la kida. Ambe chimatanga chidungoni osi ya sewa bone. Sogozu, mamani tute ravina, babani bone Salomon. Aita nichi walinga na chikoli ya ombani ya mamini. Wara Irene Alphonsine kwa kida. Ala bumbi tonga na zwako yanga kochi munzo matanga chidungoni na kochala. Bone, Salovine, Beachi Precieuse, Teresia Solo warangwa kwa ndo chinguchilo. Joyeux anniversaire à vous, Bonnet, Salovina, Beati Précieuse, Thérésia.

Ege so yusan zi anabia egi ngo ne awa. Kota keke adegi ani dengo awa. Asal trafike faso bangona ganga nguna la. Me ayiso eke la teke ta kodro la na la eke bani ose eke mungi anayimigi ha. Magi ngo ne awa.

La sou kota piti kwa nanebe soka langa datlango ta sewa nabiki vakati bimbo soa ke na bimbo pala 2 abando le na le nabiki ti bimbo plaza nabata si bongi ti mwa de pasa daltika pasu sa la kele kerande tetika pasi kwa nakwani kekere kande randa pre nabiki da kaka nabiki ti hôpital general nabata si bongi fada la kim na yanga dama tanga tamlan de dawesi fada kwa de pasa ta on defini tita swande tola batu kana kangi tuka na veni ase wati kora nabata si bongi na ase wati kola gute Jean Aron ala nabata si bongi asato kwa sona itako sa nabiki ti wango na ala soka nabava kambasa mana na vunu la beta fatene kapa ti a kota li tatala si tukwana gotenja se wati kola gute se rafin wadengo buze soye la tele commerçant bilan na biki ti zangba ajudon chef Passi Simon na ti etablissement tia turugu soa ki detachement na biki ti turugu tibe Afrika Faka na berberati na debeso na se wati kola gute Josue loka detachement biki ti susula kombo ti fateka pati kwa ti Greco Banga Michel, Benjamin Finitla Ose, Abata Tibongi, Fana Lango, Tivandrodi Lango, Shoti Nyesue Keda, Aon de Finitita Sone Giki Kere Kande, Sato Minalita Ako Soa Keda, Sama Tokata Sabi Ndula Kami Bitu Kwana, Nibiswa Ikuta Bitu Kwa Nangata Tlango Tasewani, Na Ina Abata Tibongi Ge. Toko Atala Suri Kena Ni Aketi Danzapati Batiste, Timbeke Tingula, Mambro Ti Aneb, Na Pasteur, Na Konse, Na La Kusa Kambi Danzapani, Timbeke Ti Trinite, Ti Danzapani, Soa Kena Vunda Beta Sato Kwaso, Na Danzapasa Gbelingo Na, Timbeke Ti Aneb, Ti Fateka Pati Kwa Ti Jack, Suru Biana Ke, Bafio Jean, Marilan, Philippe Lauzi, na langwa kwa tizi septembre na batati bongi ale kekota piti kwa tita sugi na langoti mardi. Sika pati ungo kwa tita sugi ketamlande, afandamwa plati kwa tita sugi ketamlande na piko tita zapati VTC, na ONG, VTC na batati bongi na biki tingola. Lungo kwa na ketamlande, na biki ferme ta sewa, na biki damarale keti sibit la. Amleke ti zengba na kota ti bongi na sewati bokol na sewati mbaki ala ki na bongi asato kwa suno itako soa ki na bata ti bongi ge na kwe ya tala sofini tula 11 lo biana ke zengba mada sato bernard daniel pasteur missionnaire ti adonai mission international fini la 11 fana lango balta na bina kotinde soye ke da na bata ti bongi na peke kobela lungo kwa na katama ni lango tike kere kande na mbeke danza pati apostolik ti beke ti bimbo akwa bando le na lina station service total na mbeke ti bimbo kota biti kwa ni ana danza pati apostolik ti bimbo akwa na bata ti bongi ge lungo kwa na kichwane na mbeke ndanga la kilometre balotale ke simbaiki to kwa kita se wati ngaramo la kina batati bongi soa ke joli sedesia na batati bongi atena badi ke sabeti famani passeport ala kusa warani na mbeki pika 11 na golf apika singa 72 12 22 57 72 19 50 34 lega dagazanga bwati da fond de keluka ase wati ngaro ferdinand na batati bongi na se wati kongbo wali ernest na batati bongi na se wati yonzo michel na bongi na se wati donatien ala ti bimboko na batati bongi na se wati zunga lene fernand ala ti baiki na vundu na beta sato kwa sona ita kwa ti batati bongi ge na se wati de ou paul ase wati wengombe ivonne na batati bongi na se wati bango celestin la kwa ke na biki ti libongo sa ke na biki ti congo democratique na tangata se wani koko na batati bongi ya sato kwa fatika pati kwa ti bedambi lididan lididiana weli finitu la 11 fade na lango tati ndeswe ke daleke parce kwa ni da lango tati wani soa ke na mbeke ti ONG soa ke na mbeke ti orkide na batati bongi kapati lungo kwa la ketamlande gila mbeke tasa pati gliza apostoli ke timeke ti petena 5 na batati bongi si lungo kwa la ketamla gila lango ti jedi lango bala kote ndeswe ke da tola matokana bugi ya tala mitala kambi tokana venzu tokana ke tala ase wati na kuwa na se wati regayu na batati bongi na se wati simakota na batati bongi na se wati nungandi na bongi ase wati mbolobe na mbeke ti boerab soa ke na votongo asato kwa so na itako ti Tati Bongi Ge, na Asewati Apakara, Makwa Flavia, na Mbegeti Palapambo, soa ke na Mbegeti Bokasi, na Mlengeti Nakua, GFT, agisaka pa Asewati Pomayasi, Natali, na Asewati Kwabara, Aladi, soa ke na Mlengeti Sibut, Tifateka Patilungo Kwa, Tipapita, la Solubiana ke Nakua, Guyangere, Justin alias Kaka, chauffeur mécanicien, Tibegeti Garage Sanga, et Tamla de Gina Langoti, mercredi Langoguba, Tine Soekeda, na mbiki ti votongo ako na mbiki ti boerab na batati bongi tala matokana kami tokana na vezu tokana ketala ase wati nama na ase wati namngana na bongi na ase wati sirifio na mlenge kwe na batati bongi gila asato kwa suna ita shaki na mbiki ti lere na bosangwa ti batati bongi na asongo se wati fateka pati kwa ti ya tala ita tala Esther Ebona, finit la ozi, na langoti jeji langota tinde soki da mbiki bosangwa ke na pekoti kobe la plastik wani, na langota wa kwani soa ke kala mbiki zako use, na mbiki ti karu PK13, lege ti boali, lungon kwa na ke tamlande, gina mbiki ti kete kodro ti mbiki ti Bogoto, soa ke na langoti vendredi ande, na te la tambla fade wa na langoti vendredi, lango shoswa ke na mbiki ti bosangwa kala, sa tomi na la kosa ke gala matoka ta kani vitoka na veni, dangba toka soki na na dawati ge, ke ti ase wati lumande, ala sato kwa so, na songo se wati batati bongi ge kwe, na a songo se wati batati bongi, na ita kosa se mamba kwa bege na bege, si adja teretal te nika pa ti lungo kwa ti, a kotele tata la suyo lubiana ke, lumande inga lulati, bapiwe, Brigitte,
Mosinglani, Aguendal Tetaque, Sosekra Fraternité Saint Joseph, Naeti Batati Bangi, Galitati Texas, Masongo Sivakoque, si na voisin voisine, Sokusia Sabia Konala, Nanetakosa, Kanabatati Bongila, collaborateur Ti, Italiso, Kilumadini, Zanzapati, Ayu, Abenisa, Lamuna, Lakota, Nando da Forono, Dekiluka.